forse è ancora più pazzo di te.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Păra sau ce?
1: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Number one la hituri pe țară, 101,1.

într-o variantă Xyz și Otaș, mă rog, niște băieți acolo care au zis ei, hai să o facem și altfel, să vedem dacă iese. Le-a ieșit până la urmă, să vedem ce ne iese nouă astăzi, pentru că avem o zi... Bine, vom avea 15 grade Celsius, doar că avem și un cod galben de vânt care ne anunță rafale de 50 până la 70 de km pe oră, ceea ce nu este deloc de neglijat, așa că stăm în casă cu geamurile închise. Nu știu dacă ați scos rufele la soare, că nu o să le vadă astăzi. Așa că despre o vreme de asta așa mohorâtă în care bate și vântul, mai vin și trei stropi. Bine, se oprește ploaia cumva, dar nu o să fie prea plăcut pentru că umiditatea din aer o să ne afecteze. Aveți grijă la ceață, la fenomene de-astea de meteo, care pot deranja zona de trafic. Pentru mâine se anunță nori și soare. Avem și soare mâine, cum ar veni în rețetă, și 16 grade Celsius. Da, cam atât. Adică, practic, a cam venit friguțul, cum ar veni. Nu-i problemă că l-așteptam cumva. Vom avea temperaturi în jur de 15-18 grade în perioada următoare, dar uite că ne-a dat așa un picuț peste cap. Pentru sâmbătă se anunță 12 grade, o temperatură foarte mică în comparație cu restul. Deci asta, partea cea mai de jos, vine în weekend, cum ar veni, 12 grade sâmbătă și 13 duminică, ceea ce înseamnă că, na, o să fie un weekend de stat în casă și de numărat bani. Bine, noi avem cea mai bună muzică din tot FM-ul aici, la Bună Dimineața Călăraș, și 101,1 este reperul în FM pentru Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, oriunde, de oriunde, așa că dați-i drumul, la maxim.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

și mai de mult, dar iată că a și revenit. Sandra, una dintre preferatele publicului din anii 90, mă rog, începând de prin anii 80, așa spre 90. Bine, suntem la momentul în care o să vă spun o poveste de-aia frumoasă, de România, ca să zic așa. Avem un șofer de autobuz din Suceava, care pare că nu a renunțat la niște obiceiuri, deși a fost sancționat, dat afară după ce a fost prins băut la volan și apoi reangajat la decizia judecătorilor, că ăștia l-au dat afară pentru că l-au prins băut la volan, da? Iar el a făcut, i-a dat firma judecată și a și câștigat. Și ăștia l-au reangajat. Și ce să vezi? Bărbatul a provocat ieri noapte un accident cu pagube serioase la muncă. Etilotestul a arătat că avea o alcoolemie de 1,18 la mie. Adică nu că era... Nu că băuse o bere. Bă, ăsta era la masă, la cârciumă și e campion. Da? Și la volan, în același timp. Culmea, chiar și înainte de acest episod, era cercetat disciplinar, tot cu subconducerea sub influența alcoolului. Deci, aflat la volanul autobuzului, după câteva ore petrecute pe traseu, șoferul a făcut prăpăd pe o stradă din oraș în curtea companiei de transport la care lucra. Da? 5 mașini și ghereta paznicului lovite în stâlp, un stâlp de electricitate doborât și un gard distrus. Asta e bilanțul. Asta s-a întâmplat în curtea... Da? El, cum ar veni, s-a retras după traseu. Zice o femeie de acolo, zice, asta e mașina mea, după cum se vede, daună totală. Mi-a mutat mașina cu totul. Bine, și ce ați auzit? O bubuitură, l-ați văzut? Da, era beat, zicea că ce am făcut eu așa grav? N-am pus mâine în cap, zice femeia. Era băut, abia se ținea pe picioare. Nu mai avem mașini. Din două am rămas fără. Și fără gard, și fără curent. Adjunctul de la IPJ Suceava spune că în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,18 mg alcool pur în aer expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la unitatea medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge. Ideea este că n-am aflat niciodată, după aceste probele de sânge, ce s-a întâmplat mai departe. Deci acolo se închide ușa și nu putem să aflăm ce s-a întâmplat, ce rezultate s-au obținut și așa mai departe. Știm că etilotestul a indicat, deci la orice cercetare din asta a polițiștilor, etilotestul a indicat o valoare, după care șoferul a fost dus pentru prelevarea probelor biologice. Mai departe n-am aflat niciodată ce s-a întâmplat. Dacă în urma probelor biologice s-a constatat că alcoolemia este mai mare sau mai mică, sau că era în scădere sau în creștere, sau eu știu, habar n-am aflat niciodată. E așa o chestie, când ai trecut dincolo de... Când ai intrat la probele biologice, pa, nu mai află nimeni nimic. Da? Așa am constatat. Eu, cel puțin. Nu știu dacă ați aflat voi mai multe după probele biologice. Mă rog. Din fericire, nu a fost rănită nicio persoană. Autobuzul era gol în momentul accidentului. Potrivit conducerii companiei de transport public din Suceava, nu e prima dată când șoferul se urcă băut la volan. Ba chiar a fost și concediat din această cauză, dar a revenit la serviciu în urma unei hotărâri a judecătorilor de la Curtea de Apel Suceava, susține angajatorul. Eu aș vrea acum și judecătorii să fie întrebați și ei ceva. Adică ei au luat o decizie. Ok, da, bă, ați luat o decizie și asumați-vă decizia pe care ați luat-o. Eu am luat o decizie, ăsta călca pe bec, mergem mai departe, noi luăm decizii în continuare pentru oameni. Dacă se întâmpla vreo victimă ceva, judecătorii ce treabă aveau în cazul ăsta? Ei nu-și asumă, nu? În fine, așa stau lucrurile la noi. Toată lumea își asumă câte ceva, mai puțin... Da... Bine, avem așa, Gabriel Petruc, directorul CC Transport Public Local SA Suceava, Curtea de Apel Suceava a considerat că decizia nu conține sensul în care nu trebuie motivul în sens restrâns, adică faptul că a venit în stare de ebrietate la serviciu și ar fi trebuit să conțină și apărările lui. Și de ce aceste apărări nu au fost reținute de Comisia de Disciplină, chiar dacă sunt netemeinice? Adică trebuia să spună și că de ce e beat. Că el a venit beat la muncă și ăștia au zis, bă, ia, acasă. Și trebuia să zic că stai bre așa că am băut că mi s-a îmbolnăvit cățelul. Ce relevanță are?
Da, au zis domnii judecători, probabil că... Na. Deci ne-a obligat să-l reangajăm și să-i plătim salariile restante după ce a fost angajat, a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate, era în curs de cercetare disciplinară și în momentul de față. Adică individul are acum dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, punct. Dar, nu știu, cred că ar trebui aici să creăm niște de-astea, niște, cum să le spunem, niște tipare. Păi când se întâmplă treaba asta, gata, hai, afară, acasă. Da, mă rog. 84, e autobuz, de ce autobuz? Da? E un Dita mai Dihania, care poate să facă multe pagube pentru că e un vehicul puternic și care mai are și pasageri destui cât să facă niște... Da? Acolo ar trebui o responsabilitate și mai mare. Cred că imediat sub șoferii de microbuze de școală. 8:44 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică, rămâi cu noi și de radioul la maxim, pentru că am aici o piesă care pe mine mă duce în altă lume.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Cinematograful Victoria din municipiul Călăraș urmează să fie modernizat printr-un proiect de peste 20 de milioane de lei. Consiliul local a aprobat investiția în ședința extraordinară din 12 octombrie, iar documentele necesare etapei de precontractare trebuie depuse până pe 21 octombrie. Proiectul vizează consolidarea și reabilitarea clădirii de pe Bulevardul 1 Mai, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea acusticii. În interior este prevăzută o sală multifuncțională cu aproximativ 120 de locuri, scenă și scaune mobile, astfel încât spațiul să poată găzdui activități diferite. Vor fi realizate și amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Investiția se extinde asupra unei suprafețe de aproape 1900 de metri pătrați din parcul central, unde sunt prevăzute intervenții la alei și spațiile verzi. Valoarea totală, cu TVA, este de aproximativ 20 de milioane 410 mii de lei. Contribuția municipalității, care include cofinanțarea și cheltuielile neeligibile, depășește 547 de mii de lei. Finanțarea este urmărită prin programul regional Sud-Muntenia, iar următoarea etapă este încheierea procedurilor pentru contractarea fondurilor. 84 de profesori din județul Ialomița s-au înscris la concursurile pentru conducerea unităților de învățământ. Sunt disponibile 102 funcții de director și director adjunct în 77 de unități școlare. Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, 23 de școli au rămas fără candidați înscriși. Numărul profesorilor interesați trebuie privit și în contextul posibilității ca aceeași persoană să candideze pentru mai multe unități. La Ciochina și la Liceul de Industrie Alimentară din municipiul Fetești au fost înregistrate câte 4 candidaturi, printre cele mai numeroase din județ. Prima probă a concursului a fost prevăzută în calendar pentru 13 octombrie. Șefa inspectoratului, Luminița Barcari, a explicat că în unitățile în care funcțiile vor rămâne neocupate prin concurs, conducerea va fi asigurată prin numire pentru anul școlar 2026-2027. Selecția privește persoanele care vor coordona activitatea școlilor, relația cu profesorii și părinții, precum și organizarea administrativă. Rezultatele etapelor de concurs vor stabili câte dintre posturile scoase la concurs vor fi ocupate. Inspectorii Registrului Auto Român din Călăraș au descoperit un autoturism la care elemente ale suspensiei fuseseră înlocuite cu bucăți de lemn. Printre improvizațiile identificate se afla inclusiv o bucată de trunchi, folosită într-o zonă care trebuie să preia solicitări importante în timpul deplasării. Cazul a fost prezentat într-un material despre defecțiunile grave întâlnite la verificările tehnice. Inspectorii au explicat că o asemenea intervenție poate afecta controlul asupra mașinii, iar desprinderea pieselor improvizate poate pune în pericol și ceilalți participanți la trafic. În urma constatărilor, inspecția tehnică periodică a autoturismului a fost anulată. Situația se înscrie într-o categorie de probleme care includ reparații improvizate la frâne, direcție și suspensie. La nivel național, dintre cele aproximativ 100.000 de vehicule verificate în cadrul controalelor din anul trecut, circa 40% au prezentat deficiențe majore. Procentul se referă la mașinile controlate. Reprezentanții RAR recomandă remedierea din timp a defecțiunilor și verificarea atentă a ansamblurilor care influențează siguranța. Suspensia contribuie la menținerea contactului roților cu carosabilul și la stabilitatea vehiculului, inclusiv în timpul frânării și al schimbărilor de direcție. Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. Anunțul a fost făcut după consultările pentru constituirea unei majorități care să susțină noul cabinet. Potrivit declarațiilor sale, au fost analizate mai multe formule de guvernare, inclusiv variante cu reprezentare politică și specialiști. Premierul desemnat s-a declarat încrezător că poate fi construită o echipă stabilă, capabilă să preia problemele urgente ale administrației. Printre prioritățile invocate se află rectificarea bugetară, necesară pentru asigurarea unor plăți în instituțiile publice și pentru continuarea activităților finanțate de la buget. Presiunile se resimt în administrația locală, în școli și în relația statului cu firmele care au de încasat bani pentru servicii sau lucrări. Depunerea documentelor va deschide etapa parlamentară a procedurii de investire. Programul de guvernare va arăta măsurile propuse și prioritățile cabinetului, iar lista miniștrilor va clarifica responsabilitățile în domeniile cheie. Calendarul anunțat plasează ziua de joi în centrul negocierilor politice din această săptămână, într-un moment în care mai multe sectoare solicită decizii privind finanțarea până la sfârșitul anului. Puterea de cumpărare a românilor a continuat să scadă, datele prezentate de Radio România Actualități indicând 14 luni consecutive de diminuare. În septembrie, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, după 3 luni în care creșterea prețurilor încetinise. Serviciile au înregistrat scumpiri de peste 11%, iar evoluția carburanților a adăugat presiune asupra costurilor. Pentru gospodării, efectul se vede în cantitatea de produse și servicii care poate fi cumpărată cu aceleași venituri. Economiștii atrag atenția și asupra prudenței companiilor în privința majorărilor salariale, într-un context în care unele firme își limitează recrutările sau își reorganizează activitatea. Alexandra Smedoiu, reprezentantă a CFA România, a explicat că scumpirea combustibililor poate ajunge în prețurile altor produse cu un decalaj de 2 până la 3 luni. În evaluarea sa, inflația ar putea reveni pe o traiectorie descendentă în ultimul trimestru al anului. O asemenea evoluție ar putea crea condiții pentru reducerea dobânzilor la începutul anului viitor. Acestea sunt estimări, iar confirmarea lor va depinde de evoluția prețurilor, a consumului și a costurilor suportate de firme. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

viitoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac.

0: Dacă ești
1: căzătoare.
2: Bine, nouă ne place mai mult acum decât atunci când eram desculți. Că na, e mai bine să fii încălțați decât desculți. Dar e o metaforă acolo pe care cumva ele sunt vremurile alea, dau așa un soi de nostalgie. Dar în fine, sunt sentimente acolo. Apropo de lucruri care sunt durează și care nu, nu știu dacă preferați oricând un produs made in Japan față de unul made in China. Da? Știți? Că de-aia zice chinezării. N-am auzit de japonezării sau de altceva. De chinezării, da, am auzit, pentru că acolo pare că se fac lucrurile alea ieftine, dar și de o calitate îndoielnică. Deși în China se fabrică ce vrem noi. Adică dacă vrei să cumperi din China, poți să cumperi și calitate premium și calitate mai așa. Noi am vrea, dacă se poate, cum era cântecul celor de la taxi, să stăm niște zgârie-nori americani și să mâncăm de la olandezi niște cașcaval. Adică dacă se poate calitate premium la prețuri de chinezării, ar fi perfect, da? Nu se poate. Și Japonia a zis așa, bă, stai puțin că ăștia au început să facă bani cu mașinile. Și au zis japonezii, hai să ne apucăm și noi de făcut chestii cu mașinile astea, că na, noi le facem, noi cum le facem, dar tot în urmă sunt. În fine, uite, mă uitam că în Japonia constructorii auto își unesc forțele cu firmele de tehnologie pentru a dezvolta vehicule autonome, roboți și chiar aparate de transport zburătoare. Pom, pom, pom, că nu mai stai la semafor acum, nu-ți dă drumul turnul de control, că zice, băi, e prea aglomerat acolo, în zona aia, și până aterizează toți, na, prioritate vor avea cei care au elicopterul mai mare, mai scump și mai fălcitor. Habar n-am, nu știu ce aparate de zbor vor fi, miza este uriașă, însă Japonia încearcă să țină pasul cu rivalii chinezi într-o industrie care susține milioane de locuri de muncă. Deci mașini care se conduc singure. Nu știu dacă v-ați urcat, eu nu m-am urcat niciodată într-o mașină care se conduce singură. Cred că aș avea nevoie de momentul ăla de... Să-i dau drumul la volan. Să am încredere că aparatul ăla merge și singur. V-ați imaginat vreodată cum ar fi să vă urcați într-o mașină care merge singură? Da. N-ai tu pe cine să cerți? Cum să te cerți cu calculatorul să-i zici, bă, dar tu n-ai văzut că era acolo, n-ai oprit la... N-ai văzut că venea, nu te duci cu viteza asta, că mi se face rău. În fine, mașini care se conduc singure, roboți umanoizi și vehicule care vor putea transporta pasageri printre nori. Eu nu cred că o să ajungă chiar printre nori, dar mă rog, pe deasupra blocurilor, poate. Toate pot fi admirate la un târg de tehnologie care are loc zilele acestea în Japonia. Viitorul transportului este pus în scenă cu ajutorul inteligenței artificiale. Evenimentul reunește peste 200 de expozanți, inclusiv companii internaționale. Mă uit aici la niște imagini și niște chestii desenate pe calculator. De asta noi am mai văzut, că avem filme SF de foarte mult timp. Știți? Desene animate noi am mai văzut. Cam asta, este un târg de desene animate acolo. Probabil că posibilitatea, sau mă rog, probabilitatea ca aceste lucruri să ajungă în viața reală este mult mai mare de data asta. Pentru japonez, tehnologia nu este doar o demonstrație de forță, ci este o posibilă soluție la o problemă demografică. Populația îmbătrânește, numărul persoanelor apte de muncă scade, iar în unele comunități rurale, transportul public devine tot mai greu de asigurat, vehiculele autonome însă ar putea să fie o alternativă. Da? Mai ales pe rute, cum să zic, pe rutele astea care sunt aceeași rută în fiecare zi, aceleași opriri, aceleași, adică se poate face relativ ușor. Avem senzori, avem calculatoare, avem camere, mă rog. Uite, o vizitatoare de acolo de la târg ne spune că pe măsură ce populația activă a Japoniei scade ca număr, vehiculele autonome vor deveni tot mai necesare în zonele rurale. Eu cred că în următorii ani vom vedea o răspândire tot mai mare a acestor mașini fără șofer în mai multe regiuni din Japonia. În paralel, o altă companie nipoană lucrează la dezvoltarea unor vehicule aeriene care să poată zbura pe viitor pe cerul Japoniei și, bineînțeles, nu numai, că dacă le vedem în Japonia, vrem și noi, nu? Asta, ați văzut săbiile la ninja, de că dacă le-am văzut la ei, avem și noi. Dacă mergeți în zona Olteniei pe acolo, o să vedeți destule. Directorul unei companii din Japonia de acolo spune așa, că vrem să le oferim oamenilor posibilitatea de a alege să călătorească pe șosea sau prin aer. Noi deocamdată n-avem aici la Călăraș decât posibilitatea de a alege dacă vrem să mergem pe uscat sau pe apă. În fine, și nici asta până la capăt, deocamdată, în spatele acestor demonstrații spectaculoase se află competiția economică serioasă. În 2024, Japonia a exportat aproape 4,22 milioane de vehicule, China 5,86 milioane și a devenit cel mai mare exportator auto din lume. În plus, producătorii chinezi au câștigat teren în domeniul mașinilor electrice și al bateriilor. Japonezii mizează acum pe colaborarea dintre constructorii tradiționali și companiile de tehnologie, pentru că în cursa pentru transportul viitorului nu va mai conta doar cine produce cea mai bună mașină, ci și cine dezvoltă cel mai performant, sigur și inteligent sistem. Eu n-am mai văzut de mult cea mai bună mașină, dacă mă întrebați pe mine. Cea mai bună mașină pe care am văzut-o eu este de acum 20 de ani cel puțin. Între timp au apărut mașini noi, tehnologii noi, dar care nu au îmbunătățit cu nimic experiența mea, ca și, să zic așa, ca și consumator. Am plătit combustibil mai mult, piese mai scumpe, o fiabilitate mai proastă și așa mai departe. Că mai, mașini mai bune am vrea să mai vedem și noi. Dar mai bune decât alea din 2000-2005 am vrea să vedem, dacă se poate. Constructorii, ați auzit? Deci mai bune decât alea am vrea noi. Să consume mai puțin decât alea, să fie mai fiabile decât alea, să fie, da, de astea zic. De asta cred că varianta cea mai bună momentan este electrică, așa că nu vă mai agitați foarte tare. Uite, inteligența artificială este impresionantă, cred că este deja folosită de foarte mulți oameni în industria auto și cred că există numeroase oportunități de dezvoltare. Pe de altă parte, trebuie să ai multă încredere în deciziile luate de acest sistem, iar asta poate fi un pic înfricoșător. Da, adică e exact momentul ăla în care dai drumul volanului și zici, haide mă, hai să vedem unde ajungem. Dar nu așa tare, că mă sperii. Probabil că va răspunde și la comenzi vocale. Bine, noi ne întoarcem la muzică aici, la Bună dimineața Călăraș, rămâneți cu Radio 1 și dăm radiourile la maxim, pentru că, da, avem muzică. Da, da, cea mai bună.

0: și utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. 74 de persoane au fost selectate în vederea angajării la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată în municipiul Slobozia. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 9 octombrie, la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Bilanțul anunțat de AJOFM Ialomița arată că 231 de persoane aflate în căutarea unui serviciu au discutat cu reprezentanții angajatorilor. Cele 21 de firme participante au oferit împreună 85 de posturi. Oferta a cuprins locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare și medii, pentru lucrători calificați și pentru muncitori necalificați. În pregătirea bursei, agenția a contactat 722 de operatori economici din județ. Cei 74 de candidați selectați urmează etapele de recrutare stabilite de firme în vederea încadrării. Raportat la participare, aproximativ o treime dintre persoanele prezente au trecut de selecția inițială. Bursa a oferit posibilitatea discutării directe a condițiilor de muncă și a cerințelor posturilor. Rezultatele prezentate de agenție descriu bilanțul selecției realizate în ziua evenimentului, urmând ca angajările să fie stabilite prin procedurile fiecărui angajator. O investiție de peste 3 milioane de euro în echipamente performante este realizată în comuna Frumușani, din județul Călăraș, cu finanțare europeană. Proiectul aparține companiei Lennox Prod și urmărește modernizarea activității prin achiziția de utilaje și echipamente. Investiția a fost inclusă în vizita de lucru desfășurată pe 8 octombrie de reprezentanții ai Comisiei Europene și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027. Delegația a urmărit modul în care fondurile europene sunt transformate în investiții concrete, atât în infrastructura publică, cât și în mediul privat. În aceeași deplasare au fost vizitate două proiecte din municipiul Oltenița: modernizarea școlii gimnaziale Profesor Lucian Pavel și investiția în ambulatoriul Spitalului Municipal. Valoarea cumulată a celor trei obiective depășește 10,6 milioane de euro. Pentru proiectul din Frumușani, accentul este pus pe dezvoltarea capacității companiei prin echipamente performante. Potrivit ADR Sud-Muntenia, întâlnirile au permis evaluarea rezultatelor finanțărilor și discutarea implementării actualului program regional. Vizita a reunit reprezentanții ai instituțiilor europene, ai autorității de management și ai administrației locale. Echipa de handbal feminin CSM Unirea Slobozia pregătește următorul meci de campionat după înfrângerea cu 29-32 în fața formației HC Dunărea Brăila. Partida din etapa a 6-a a diviziei A, seria A, a fost echilibrată până aproape de final. La pauză, formația din Brăila conducea cu 16-15. Jucătoarele din municipiul Slobozia au revenit și au avut avantaj, 22-20, iar în minutul 54 scorul era egal, 28-28. Finalul a aparținut adversarelor. Următoarea întâlnire este programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12, în sala Andreea Nica din municipiul Slobozia, împotriva ACS Olimpic RFH. Rezultate bune au venit de la echipele de junioare ale clubului. Formația de junioare 2, pregătită de Mădălina Predoi, a învins Cernica cu 49-20 și a ajuns la 4 victorii. Echipa sub 15 ani, antrenată de Daniela Marin, a obținut primul succes, 30-24, cu Granitul Greci. Clubul continuă astfel competițiile la nivel de senioare și juniori, cu următoarea partidă a primei echipe pe teren propriu. Sistemul sanitar are nevoie de fonduri suplimentare pentru a-și acoperi obligațiile până la sfârșitul anului, a avertizat ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila. Potrivit acestuia, este necesară o rectificare bugetară pozitivă în următoarele 2 până la 3 săptămâni. Necesarul suplimentar estimat pentru Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate este de aproximativ 3 miliarde de lei, după utilizarea sumelor eliberate din rezerve. Banii sunt necesari pentru cheltuieli care includ salarii, medicamente și funcționarea serviciilor de ambulanță. Avertismentul privește riscurile care pot apărea dacă finanțarea suplimentară întârzie. Reprezentanții organizațiilor de pacienți au semnalat la rândul lor presiuni în circuitul medicamentelor compensate și în relația financiară cu distribuitorii. Alin Bujan, din partea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, a atras atenția asupra importanței continuității accesului la tratament. Federația Sanitas a cerut constituirea unui guvern cu atribuții depline, care să poată lua deciziile bugetare necesare. Pentru pacienți și personalul medical, miza este asigurarea continuității serviciilor în lunile rămase din an. Instituțiile implicate solicită clarificarea rapidă a surselor de finanțare și a sumelor care vor fi repartizate. Propunerea privind introducerea uniformelor școlare obligatorii se află în analiza comisiilor decizionale din Camera Deputaților. Inițiativa a deschis o dezbatere între susținătorii unei ținute comune și reprezentanții elevilor care cer prioritizarea altor nevoi din educație. Senatorul Daniel Zamfir, inițiatorul proiectului, susține că uniforma ar putea consolida apartenența la comunitatea școlară și ar contribui la disciplină. El invocă și posibilitatea reducerii diferențelor vizibile dintre elevi asociate vestimentației. Consiliul Național al Elevilor consideră că școlile se confruntă cu probleme care necesită intervenții prioritare. Ministerul Educației a indicat în cadrul discuțiilor importanța direcționării resurselor către programe precum Masa Sănătoasă. Dezbaterea privește atât utilitatea măsurii, cât și prioritățile de finanțare ale sistemului. Proiectul se află în procedură parlamentară, iar forma care ar putea deveni lege depinde de analiza comisiilor și de vot. Pentru familii, o asemenea măsură ar presupune reguli noi privind ținuta copiilor. Pentru școli, ar însemna stabilirea modului de aplicare. În această etapă, argumentele prezentate de inițiatori, elevi și minister urmează să fie cântărite în procesul legislativ înaintea unei decizii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

la Călăraș. Și mergem undeva mai aproape de locul nostru, și anume în România, unde doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce tăiau ilegal cu un fierăstrău de mână 20 de culnațional buceți.

niște brazi de acolo, că aveau treabă cu ei, au tăiat puieții folosind doar un fierăstrău de mână, deci nu sunt profesioniști, nu, da? În teorie, acțiunea n-ar fi fost imposibilă, întrucât molidul are un lemn de esență moale și nu este chiar greu de tăiat așa, cu un fierăstrău, ca lumea, dacă ei doar puieții, da? Și au întrebat pe jandarmii, bine, dar pentru ce vă trebuia? Ți le folosim la nuntă, mă. Le trebuia pentru nuntă. Se pun așa frumos să-i vădovească. Da? A zis, bă, de unde luăm noi niște brazi? Păi, de ce să-i cumpărăm? Păi, dar ce cum le în pădure. Hai, ia fierăstrău și hai să mergem. Mai multe studii asupra obiceiurilor vechi și tradiții din România arată că bradul adus la nuntă aduce prosperitate. În cazul lor, n-a prea adus prosperitate, pentru că mai mult ca sigur vor lua, cel puțin măcar, o amendă serioasă. Că, na, e nasoală treaba. Bun, deci așa, deci au luat băieții 20 de brăduți că le trebuia la nuntă și nu o să le aducă deloc prosperitate. Probabil că nunta se va ține și fără brăduții din pădure. Dar dacă aveți de gând să folosiți așa ceva, interesați-vă că se găsesc de vânzare. Adică sunt oameni care cresc special pentru treaba asta, inclusiv pentru bradul de Crăciun.

whispers on the wind, a fragile sound.

când la un restaurant de lângă Borcea, de lângă brațul Borcea, era discoteca. Da. Bine, 10:53 de minute, ne-am apropiat de ora 11, oră care marchează finalul emisiunii de astăzi. Bineînțeles că o să ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, de la ora 8, cu alte date, sper eu, mai optimiste. Da. De acum încolo vremea nu o să fie mai frumoasă. Pentru astăzi avem codul galben de vânt, care ne anunță că o să fie valabil până la ora 18, cu viteze la rafale de 50 până la 70 de km pe oră. Scăpăm de cod mâine și vom avea o maximă de 17 grade Celsius, o minimă de 7, cu norare accentuată. Avem șanse să vedem și soarele. Soare care va fi ceva mai prezent pentru vineri, când vom avea doar 15 grade Celsius. Să zic și mai departe, pe weekend, nu vă mai zic. Azi că povestim mâine despre temperaturile din weekend, faceți-vă oricum planuri de stat în casă și de numărat bani. Cam atât pentru astăzi, rămâneți însă cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, chiar și în weekend, când o să fie vreme urât afară. Noi, la noi atmosfera o să fie oricum suficient de caldă, și sufletește, și fierbinte, dacă vreți, pe alocuri, pentru că avem cea mai bună muzică din tot FM-ul. Atât pentru moment, de la ora 12 vă așteaptă Denisa pentru trafic de zi și după aceea rămâneți pentru încă o întâlnire pentru mâine, cu mine. Nu știu dacă vă face plăcere neapărat, dar aia e. Bine, atât pentru moment, cea mai bună muzică, 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați aflat.

cât doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

ziua și bine v-am regăsit la Radio 1! Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. E trecut de ora 12 și astăzi vreau să pornim de la ceva ce facem de 10 de ori într-o singură zi, fără să ne mai gândim la asta. Luăm decizii. Unele sunt serioase, altele sunt absolut banale. Ce mâncăm? Pe unde mergem? Răspundem acum la mesaj sau mai târziu? Luăm geaca sau nu? Și există acea decizie de dimineață care pare simplă până ajungi în fața dulapului și descoperi că, deși ai haine, aparent nu ai nimic de îmbrăcat. Fenomen încă insuficient explicat de știință. Iar când ai ales în sfârșit ceva, ieși afară și constați că vremea avea cu totul alt plan. Astăzi ne jucăm puțin cu felul în care alegem, cu motivele pentru care prea multe variante ne pot complica viața și cu micile scurtături pe care creierul le folosește atunci când nu vrea să organizeze o ședință pentru fiecare decizie. Dar nu rămânem blocați 3 ore într-un curs de psihologie. Mergem și în lumea sportului. Vine Trafic de Zodi, în varianta noastră mai elaborată și mai funny, avem pontul zilei, mit sau adevăr și, spre final, căutăm evenimente culturale, sportive și de divertisment care chiar merită timpul nostru. Dacă sunteți în mașină, la serviciu sau ne ascultați de acasă, mă bucur că suntem împreună. Și pentru că tocmai am luat prima decizie bună după amiezii, nu mai vorbim peste muzică. Dăm volumul puțin mai tare și rămânem pe Radio 1, cu cea mai bună muzică din

înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

piesa asta. Și am pentru voi un experiment foarte simplu. Imaginați-vă că intrați într-un restaurant și meniul are 5 feluri principale. În câteva minute, probabil ați ales. Acum, imaginați-vă că meniul are 8 pagini, 70 de preparate, 12 tipuri de paste și o secțiune întreagă în care fiecare burger poate fi configurat în 16 variante. Dintr-o dată nu mai comandăm cina. Susținem examen de admitere. Citești, te întorci la pagina 2, vezi ceva mai bun la pagina 5, apoi persoana de lângă tine comandă altceva și tot procesul trebuie reluat. Iar când vine mâncarea, te uiți inevitabil în farfuria celuilalt și te întrebi dacă nu cumva ai ales greșit. Există chiar o idee studiată în psihologie și economie comportamentală. Prea multe opțiuni nu ne fac întotdeauna mai fericiți. Uneori ne îngreunează alegerea și ne lasă mai puțin mulțumiți după ce am ales, tocmai pentru că rămân toate variantele la care am renunțat. Se întâmplă la mâncare, la haine, la filme și, probabil cel mai evident, când deschidem o platformă de streaming. Avem mii de titluri la dispoziție și petrecem 20 de minute căutând ceva de văzut. La final spunem, nu e nimic interesant și punem pentru a patra oară serialul pe care îl știm deja pe de rost. Poate că uneori, libertatea cea mai mare nu este să avem 100 de opțiuni, ci 5 variante bune. Și radioul are aici un avantaj. Nu trebuie să stați cu telecomanda în mână și să decideți ce piesă urmează. Alegem noi. Iar următoarea alegere este una foarte bună. Mai

0: piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mergem la Știați Că? Iar astăzi intrăm pentru câteva minute într-un supermarket. Ați observat că produsele pe care le cumpărăm impulsiv sunt foarte des exact în zonele prin care nu avem cum să nu trecem? Dulciuri lângă casele de marcat, produse mici la nivelul ochilor sau promoții puse la capătul rafturilor. Nu este întâmplător. Magazinele studiază foarte atent felul în care ne deplasăm și luăm decizii, iar poziția unui produs poate influența cât de ușor îl observăm. Practic, tu ai intrat după detergent, iar magazinul spune: sigur, dar până acolo ai vrea să vezi aceste biscuiți, o tigaie la reducere și un set de recipiente despre care nu știai că ai nevoie. Și mai există un lucru foarte simplu. Ceea ce vedem mai ușor are șanse mai mari să intre în calculul nostru. De aceea, poziția pe raft contează, ambalajul contează, iar etichetele de promoție ne atrag imediat atenția. Asta nu înseamnă că suntem controlați de supermarket și plecăm fără nicio putere de decizie, dar înseamnă că mediul în care alegem poate influența alegerile mai mult decât ne place să credem. Și exact de aceea, lista de cumpărături rămâne una dintre cele mai sofisticate tehnologii de protecție a portofelului. O bucată de hârtie poate învinge uneori un raft întreg de promoții. Acum ieșim din magazin și schimbăm complet domeniul. După următorul calup muzical, mergem în sport, unde o decizie luată într-o fracțiune de secundă poate face diferența dintre o victorie spectaculoasă și momentul în care toată lumea întreabă: de ce a făcut asta?
1: Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Trei reprezentanți ai administrației din județul Călăraș au primit titlul de cetățean de onoare al raionului Călăraș din Republica Moldova. Distincțiile au fost acordate președintelui Consiliului Județean Vasile Iliuță, vicepreședintelui Laurențiu Dan Ionescu și primarului municipiului Călăraș, Marius Dulce. Ceremonia s-a desfășurat cu ocazia zilelor raionului și a reunit delegații ale administrațiilor de pe cele două maluri ale Prutului. La manifestări a participat și deputatul Ion Samoilă. Potrivit informațiilor publicate despre eveniment, titlurile au fost oferite în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea comunităților. Vasile Iliuță i-a mulțumit președintelui raionului Nicolae Drăgănel pentru distincție și pentru relația de colaborare dintre administrații. În mesajul transmis după vizită, președintele Consiliului Județean Călăraș a pus accent pe limba și tradițiile comune, precum și pe dorința continuării cooperării. Participarea delegației a adus împreună conducerea județului și reprezentanții ai municipiului Călăraș. Evenimentul a avut o componentă oficială prin acordarea distincțiilor și una comunitară prin manifestările dedicate raionului. Vizita a fost prezentată de participanți drept o ocazie de consolidare a legăturilor dintre cele două comunități care poartă numele Călăraș. Municipiul Slobozia va găzdui pe 1 noiembrie concertul Violoncellissimo, în cadrul unei ediții aniversare dedicate muzicianului Marin Cazacu. Spectacolul este programat de la ora 18 la Sala Europa și face parte din turneul Clasic la puterea a treia, ajuns la a 8-a ediție. Anul acesta, proiectul marchează împlinirea a 70 de ani de către violoncelistul Marin Cazacu, directorul filarmonicii George Enescu. Ansamblul reunește muzicieni care s-au format alături de acesta, foști și actuali studenți, într-un proiect dezvoltat de-a lungul a aproximativ 3 decenii. Programul propune o trecere prin stiluri și perioade muzicale diferite, de la creații clasice la sonorități contemporane și influențe de jazz. Între compozitorii anunțați se numără Constantin Dimitrescu, David Popper și Astor Piazzolla. Violoncellissimo a susținut concerte și pe scene internaționale, inclusiv la Paris, Dubai și Osaka. Oprirea de la Slobozia face parte dintr-un traseu care include și Ateneul Român pe 8 noiembrie. Pentru publicul din județul Ialomița, concertul aduce posibilitatea de a asculta un ansamblu construit în jurul violoncelului, cu un repertoriu care valorifică atât expresivitatea, cât și diversitatea sonoră a instrumentului. Sportivul călărășan Mircea Fabian va lupta pe 19 octombrie în gala RXF Next Fighter 35, organizată la București. Adversarul său va fi Răzvan Ivan. Evenimentul este programat să înceapă la ora 20 în studioul RXF de pe strada rezervelor numărul 57. Pentru sportivul originar din Călăraș, participarea reprezintă o nouă apariție într-o competiție de sporturi de contact în fața publicului care urmărește galele RXF. Mircea Fabian a transmis un mesaj de mobilizare către susținători și a invitat comunitatea călărășeană să-i fie alături. Confruntarea cu Răzvan Ivan face parte din programul anunțat pentru ediția Next Fighter 35. Gala va avea loc luni, 19 octombrie, iar sportivul își continuă pregătirea pentru această întâlnire. Cei care doresc să urmărească participarea sa pot consulta informațiile organizatorului privind accesul și programul complet al evenimentului. Dacia a prezentat două modele noi la Salonul Mondial Auto de la Paris, eveniment care se desfășoară până pe 18 octombrie. Una dintre noutăți este Striker, un SUV compact pentru care au fost anunțate trei variante de motorizare: hibrid, hibrid cu GPL și hibrid cu tracțiune integrală. Constructorul a prezentat și a doua generație a modelului electric Spring, realizată în Europa și anunțată cu autonomie mai mare. Lansările fac parte din strategia prin care marca urmărește să își consolideze poziția pe piața europeană. Mihai Bordeanu, reprezentant al companiei, a vorbit despre obiectivul Dacia de a se menține între principalele mărci în vânzările către persoanele fizice. Noile modele intră pe o piață în care concurența crește, inclusiv prin extinderea producătorilor chinezi. Pentru cumpărători, oferta prezentată la Paris aduce mai multe combinații între propulsia electrică, tehnologia hibridă și utilizarea GPL. Salonul permite publicului și specialiștilor să vadă direcția în care producătorul își dezvoltă gama. Detaliile comerciale pentru fiecare piață vor completa informațiile tehnice comunicate odată cu prezentarea automobilelor. Navigația pe Dunăre a fost reluată în zona localității Capidava, după blocajul provocat de eșuarea unui petrolier. Nava a rămas blocată pe 6 octombrie, în dreptul kilometrului 280 al fluviului. Incidentul a afectat circulația pe ruta dintre Brăila și Cernavodă, utilizată inclusiv de transporturile care se îndreaptă spre portul Constanța. Peste 100 de nave și barje au fost afectate de restricții, iar întârzierile au avut consecințe asupra transportului cerealelor. Administrația fluvială a Dunării de Jos a intervenit cu echipamentele de dragare Rapid Dredger și Parma pentru amenajarea unui culoar navigabil. Reluarea traficului a fost anunțată marți, 13 octombrie. Pentru canalul amenajat a fost indicat un pescaj de 1,85 m, raportat la nivelul apei înregistrat la Hârșova pe 12 octombrie. Condițiile concrete de trecere sunt coordonate de autoritățile navale. Căpitania Hârșova gestionează circulația în sectorul respectiv, astfel încât navele care au așteptat să poată tranzita zona în siguranță. Redeschiderea traseului permite reluarea transporturilor fluviale într-un sector important pentru legătura cu porturile maritime. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

piesa asta. Mergem în sport și astăzi vreau să vorbim despre acele momente în care un sportiv trebuie să aleagă aproape instantaneu. Un exemplu extraordinar este tenisul. Mingea vine cu viteză, adversarul este deja în mișcare, iar jucătorul trebuie să decidă într-o fracțiune de secundă. Lung de linie, în diagonală, scurt, puternic, defensiv sau risc total? Din tribune sau de acasă pare simplu. Noi vedem terenul de sus și avem timp să spunem: trebuia să dea în partea cealaltă. Evident, noi avem și reluarea. Sportivul a avut probabil mai puțin timp decât ne trebuie nouă să găsim telecomanda. Și partea fascinantă este că, la nivel foarte înalt, multe dintre aceste alegeri nu mai sunt făcute printr-un proces conștient de tipul varianta 1, varianta 2, varianta 3. Anii de antrenament creează tipare, iar sportivul recunoaște poziții și situații aproape automat. Asta nu înseamnă că nu gândește, ci că experiența îi permite să ia decizia mult mai repede. Același lucru îl vedem în badminton, tenis de masă, handbal, basket sau sporturile cu motor. Și aici apare partea nedreaptă pentru noi, spectatorii. Dacă decizia iese, spunem: normal, este profesionist. Dacă nu iese, devenim instantaneu antrenori internaționali și explicăm exact ce trebuia făcut. Asta este frumusețea sportului. Decizia trebuie luată înainte să știi rezultatul. Noi avem o alegere mult mai simplă și cu șanse foarte mari de succes. Punem muzică bună. Iar după melodii vine Trafic de Zodii, unde vedem cum se descurcă cele 12 semne atunci când trebuie să iau o decizie repede. Spoiler, balanța nu este încântată.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fost o piesă plăcută și este timpul pentru Trafic de Zodi. Astăzi punem fiecare semn în fața unei decizii aparent simple și vedem cât durează până când lucrurile scapă de sub control. Ca întotdeauna, astrologie cât să ne distrăm, nu cât să ne alegem creditul, jobul sau partenerul de viață. Berbec. Cineva vă întreabă, mergem sau nu? Pentru voi, întrebarea este deja prea lungă. Mergeți. Unde? Vedem pe drum. La ce oră ne întoarcem? Detalii administrative care încearcă inutil să încetinească aventura. Uneori, spontaneitatea voastră produce cele mai bune seri. Alteori, produce o întoarcere acasă după ceva ce ați uitat. Taur. Aveți de ales între restaurantul preferat și unul nou despre care toată lumea spune că este extraordinar. Vreți să încercați lucruri noi, evident. Dar restaurantul preferat are desertul acela. După o analiză serioasă, decideți că aventura poate aștepta până săptămâna viitoare. Stabilitatea este importantă, mai ales când vine cu tiramisu. Gemeni. Aveți două variante. După 5 minute, ați găsit încă 4. După 10 minute, le-ați explicat tuturor avantajele fiecăreia și undeva pe parcurs a apărut și o idee complet nouă. Persoana care v-a întrebat inițial începe să regrete. Dar măcar nimeni nu poate spune că nu a avut opțiuni. Rac. Voi luați decizia și apoi vă întrebați dacă toată lumea este mulțumită cu ea. Dacă cineva spune, mie mi-este indiferent, nu ajută deloc. Vreți să fie bine pentru toată lumea, ceea ce este frumos.

dar uneori este suficient să alegeți restaurantul fără să organizați referendum de familie. Leu. Vi se oferă două variante și întrebați care dintre ele arată mai bine. Nu care este mai practică, mai ieftină sau mai rapidă. Dacă tot luăm o decizie, măcar să dea bine în fotografie. Iar dacă ceilalți aleg varianta propusă de voi, considerați că grupul a demonstrat din nou că are gust. Fecioară. Pentru o decizie simplă, aveți nevoie de informații. Program, distanță, preț, recenzii, parcare și, dacă se poate, prognoza meteo pe intervale de 15 minute. Nu este indecizie, este documentare. Problema este că până terminați documentarea, evenimentul poate fi deja sold out. Balanță. În sfârșit am ajuns la voi. Două variante, ambele bune. Exact scenariul pe care nu voiați să-l întâlniți astăzi. Întrebați un prieten. Prietenul spune oricare. Acum aveți aceeași problemă și un prieten mai puțin util. După 20 de minute aruncați o monedă, iar când moneda cade, vă dați seama că sperați să iasă cealaltă variantă. Felicitări! Tocmai ați aflat ce voiați de fapt. Scorpion. Voi luați decizia repede, dar nu spuneți imediat nimănui. Mai întâi vreți să vedeți ce aleg ceilalți și de ce. Cineva întreabă, tu ce crezi? Răspundeți, nimic, eram doar curioasă. Nimeni nu vă crede, dar investigația continuă. Săgetător. Aveți de ales între o seară liniștită acasă și o invitație spontană într-un loc în care n-ați mai fost. Nici nu am terminat propoziția și voi deja căutați traseul. Dacă apare și cuvântul road trip, decizia a fost luată înainte să existe întrebarea. Capricorn. Faceți alegerea care are cel mai mult sens. Comparați timpul, costurile și rezultatul. Cineva spune, dar poate ar trebui să facem pur și simplu ce simțim. Vă uitați la persoana respectivă ca la cineva care tocmai a propus să plătim facturile prin manifestare pozitivă. Vărsător. Vi se oferă varianta A și varianta B. Alegeți ce? Nimeni nu știa că există ce, dar voi ați găsit-o și acum încercați să convingeți grupul că este evident cea mai interesantă. Uneori aveți dreptate. Tocmai asta îi îngrijorează pe ceilalți. Pești. Luați o decizie după starea pe care vă dă. Nu știți exact de ce preferați varianta a doua, dar parcă o simțiți mai bine. După aceea, începe o melodie care vă amintește de ceva și vă răzgândiți complet. Practic, playlistul are drept de vot. Indiferent de zodie, dacă aveți astăzi o decizie mică de luat, nu transformați alegerea cafelei într-o ședință de consiliu. Pentru lucrurile importante, luați-vă timpul necesar. Pentru restul, uneori este suficient să alegeți și să mergeți mai departe. Noi am ales deja cea mai bună muzică din tot FM-ul. După melodii, revenim cu pontul zilei.

0: Jumanji, Jumanji.
1: Foarte bună muzica! Și pontul zilei este pentru momentele în care avem de ales între prea multe variante și simțim că ne blocăm. Încercați regula celor trei. Reduceți opțiunile la maximum 3 variante care îndeplinesc criteriile importante și comparați-le doar pe acelea. Dacă vreți să cumpărați ceva, să alegeți un restaurant sau să decideți unde mergeți în weekend, nu este obligatoriu să analizați tot ce există pe internet. Pentru că internetul nu se termină. Voi da, mai ales după a 47-a recenzie în care cineva acordă o stea unui hotel pentru că a plouat în vacanță. Iar pentru deciziile care nu sunt foarte importante, puteți stabili și o limită de timp. 5 minute pentru alegerea unui film, de exemplu. Dacă după 5 minute încă nu v-ați decis, alegeți dintre primele două variante care v-au plăcut. Nu spun să folosim metoda pentru cumpărarea unei case sau schimbarea locului de muncă. Acolo avem voie să ne gândim serios. Dar pentru lucrurile mici, timpul petrecut alegând poate ajunge uneori mai mare decât beneficiul diferenței dintre variante. Dacă petrecem 30 de minute alegând pizza care ajunge în 20, matematica serii începe să devină suspectă. Și mai este un truc. Întrebați-vă dacă decizia va mai conta peste o săptămână. Dacă răspunsul este probabil nu, poate nu merită să consumăm jumătate din energia zilei pe ea. Noi nu avem nicio dilemă acum. Punem muzică bună, iar după melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă oamenii iau într-adevăr decizii mai proaste atunci când sunt obosiți.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: vieți inutile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Muzeul Național al Agriculturii din municipiul Slobozia aduce în atenția publicului o semănătoare care ilustrează trecerea de la munca manuală la mecanizarea agriculturii. Este vorba despre modelul Edelweiss A2, provenit din localitatea Mohu, județul Sibiu. Utilajul a fost produs de firma Rudsack din Leipzig, o întreprindere înființată în anul 1863. Semănătoarea are 11 mecanisme de distribuție și 11 brăzdare, prin care semințele erau introduse în sol. Sistemul permitea reglarea cantității distribuite între aproximativ 80 și 250 de kilograme la hectar. Adâncimea de lucru era de 3 sau 4 centimetri. Mișcarea roților punea în funcțiune mecanismul de dozare, astfel încât semințele să fie distribuite în raport cu distanța parcursă. Tuburile telescopice conduceau materialul semințer către brăzdare, iar transmisia utiliza un lanț de tip gal. Piesa păstrează buncărul verde și inscripțiile galbene. Prin prezentarea acestui obiect, Muzeul din Slobozia explică modul în care tehnologia a schimbat semănatul, oferind fermierilor un control mai bun asupra cantității de semințe și a repartizării acestora pe teren. Cinematograful din municipiul Călăraș pregătește pentru sfârșitul săptămânii un program care include animație, acțiune și horror. Vineri, 16 octombrie, de la ora 12:30 de minute, este programată animația Sean, în ediția de Halloween. Filmul este dublat în limba română și are o durată de aproximativ o oră și jumătate. Sâmbătă și duminică, animația poate fi urmărită de la orele 10:12:30 de minute. Pentru publicul interesat de filme de acțiune, Street Fighter este programat de la ora 17 în perioada 16-18 octombrie, cu reluări între 20 și 22 octombrie. Seara, de la ora 20, în aceleași zile, este anunțat filmul Cealaltă mamă, încadrat în categoria destinată spectatorilor de peste 15 ani. Până joi inclusiv, programul cuprinde și Team Building 2, cu proiecții la orele 17 și 20. Oferta face parte din calendarul cinematografului pentru perioada 9 octombrie-5 noiembrie. Spectatorii pot alege proiecția în funcție de vârstă, genul filmului și intervalul orar potrivit. Unirea Slobozia a câștigat cu 1-0 meciul disputat împotriva formației din Schellimber în etapa a 9-a a Ligii a 2-a. Partida s-a desfășurat pe stadionul municipal din Sibiu. Echipa pregătită de Ilie Poenaru a obținut avantajul în minutul 8, în urma unui autogol al gazdelor, și a păstrat rezultatul până la final. Prima repriză a adus mai multe ocazii pentru formația din Slobozia. În partea a doua, jocul a fost mai echilibrat, iar apărarea ialomițeană a reușit să protejeze diferența de pe tabelă. Antrenorul Ilie Poenaru a apreciat după partidă că victoria a fost meritată și că echipa putea avea un avantaj mai mare încă de la pauză. Cele trei puncte au fost obținute într-o deplasare în care Unirea a avut nevoie și de eficiență defensivă în ultimele minute. Pentru formația din municipiul Slobozia, rezultatul reprezintă un succes la limită, decis de faza din debutul întâlnirii și de menținerea organizării până la fluierul final. Următoarea etapă va oferi echipei ocazia de a continua seria rezultatelor favorabile. Iașiul se află astăzi în centrul manifestărilor dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, iar autoritățile și organizatorii gestionează un număr mare de pelerini. Marți seară, aproximativ 19.000 de persoane așteptau să ajungă la Raclă pe un traseu de circa 6 km. Timpul de așteptare era estimat la 5 ore. Potrivit bilanțului prezentat atunci, peste 155.000 de oameni trecuseră pe la moaște în primele 5 zile ale pelerinajului. Credincioșii se pot închina în această perioadă și la moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse la Iași pentru sărbătoare. Echipele medicale au acordat aproximativ 1.000 de intervenții și consultații pe durata manifestărilor consemnate în bilanț. Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au arătat că vremea nefavorabilă a fost însoțită în continuare de o participare numeroasă. Pelerinajul se desfășoară până pe 15 octombrie. Cifrele privind aglomerația și timpul de așteptare se modifică pe parcursul zilei în funcție de sosirea grupurilor și de ritmul de acces. Ziua de 14 octombrie reprezintă momentul principal al sărbătorii religioase. România va avea 6 jucătoare pe tabloul principal de simplu feminin al campionatului european individual de tenis de masă pentru seniori, desfășurat la Ljubljana. Elena Zaharia, Adina Diaconu și Ioana Sângiorzan și-au asigurat calificarea alăturându-se jucătoarelor Elisabeta Samara, Andreea Dragoman și Bernadette Șoț. Elena Zaharia a câștigat cu 3-0 meciul cu Lesia Levicki. Românca a cedat doar 9 puncte în total, impunându-se cu 11-5, 11-2 și 11-2. Adina Diaconu a trecut tot în 3 seturi de Elina Fuchs. Primul set s-a încheiat cu 11-8, iar următoarele două cu 11-5. Ioana Sângiorzan a învins-o pe Marina Donner cu 3-1. După câștigarea primelor două seturi, a pierdut la limita al treilea, apoi a închis partida cu 11-4. Cele trei rezultate completează prezența românească în faza cu 64 de sportive. Competiția din capitala Sloveniei continuă cu meciurile eliminatorii, în care fiecare victorie aduce calificarea în turul următor. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta! Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o idee care pare foarte logică. Atunci când suntem obosiți, luăm automat decizii mai proaste. Există un sâmbure serios de adevăr, dar lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Oboseala poate afecta atenția, autocontrolul și capacitatea de a analiza informații. Iar atunci când avem deja o zi plină de alegeri în spate, putem ajunge să preferăm varianta cea mai simplă sau să amânăm complet decizia. De aici vine și expresia decision fatigue, adică oboseala decizională. Este momentul acela în care la ora 9 dimineața comparați foarte responsabil toate variantele, iar seara cineva întreabă ce mâncăm și răspunsul este, nu știu, orice, nu mai decide tu. Și mai avem un mit foarte răspândit. Oamenii raționali iau decizii fără emoții. În realitate, emoțiile fac parte din procesul nostru de alegere. Ne ajută să evaluăm ce ne place, ce ne sperie, ce considerăm important și ce experiențe anterioare vrem să repetăm sau să evităm. Problema apare atunci când o emoție foarte puternică preia complet controlul și luăm o decizie importantă în furie, panică sau entuziasm extrem. De aceea, pentru alegerile care chiar contează, uneori cel mai bun lucru este să nu hotărâm imediat. Dormim o noapte, ne liniștim și revenim la problemă. Pentru alegerea dintre pizza și paste nu este nevoie de 24 de ore de reflecție. Dacă ajungem acolo, probabil problema nu mai este meniul. Noi avem o alegere foarte ușoară acum. Mai punem muzică bună, iar după melodii vedem concret ce merită să vedeți și ce evenimente avem în perioada aceasta.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Foarte bună muzica! Și acum facem agenda pentru timpul liber. Dacă sunteți pasionați de teatru, avem un motiv foarte bun să ne uităm deja spre sfârșitul săptămânii. Vineri, 16 octombrie, începe Festivalul Național de Teatru. Este unul dintre evenimentele importante ale toamnei culturale din București și aduce spectacole, întâlniri și producții din mai multe zone ale teatrului românesc. Așa că, dacă vă tentează o ieșire în capitală în zilele următoare, merită să vă uitați din timp la program și la bilete. Nu vineri seara când descoperim că exact spectacolul pe care îl voiam este sold out. Aici, regula celor 3 de mai devreme chiar poate fi utilă. Alegem 3 spectacole care ne plac și vedem pentru care găsim varianta potrivită. Și păstrăm și un minut pentru călărași. Pentru astăzi nu am un eveniment local de amploare, cultural, sportiv sau de masă confirmat suficient de clar încât să vi-l recomand cu nume și oră. Și rămânem la regula noastră. Nu umplem rubrica doar ca să existe ceva local. Dacă rămâneți în oraș, verificați programul cinematografului, ieșiți la o plimbare sau transformați o seară obișnuită într-o ieșire la masă. Iar dacă aveți copii, merită urmărite și programele dedicate lor din weekend, pentru că perioada aceasta de toamnă începe să aducă tot mai multe spectacole și activități indoor. Avantajul este că nu mai trebuie să negociem cu vremea pentru fiecare plan. Dezavantajul este că trebuie să negociem cu familia despre ce alegem. Și după emisiunea de astăzi, știm deja cât de simplu poate deveni asta. Noi nu negociem următorul calup. Punem cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru final.

0: frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi, în care am luat surprinzător de multe decizii, doar vorbind despre cât de greu ne este uneori să alegem. Am trecut prin meniuri cu prea multe pagini, supermarketuri care știu foarte bine unde să pună produsele pe care nu intenționam să le cumpărăm, sportivi care trebuie să aleagă într-o fracțiune de secundă și un trafic de zodii în care balanța a primit exact provocarea pe care probabil nu și-o dorea. Două variante la fel de bune. Dacă după ediția de astăzi stați 10 minute în fața frigiderului încercând să decideți ce mâncați, să știți că teoria a fost demonstrată practic. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o ediție complet nouă. Alte povești, alte curiozități, un trafic de zodii suficient de amuzant cât să nu avem nevoie de validarea planetelor și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, pentru deciziile mici, încercați să nu organizați referendum, iar pentru cele importante, luați-vă tot timpul de care aveți nevoie. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și bucurați-vă de seară. Iar dacă trebuie să alegeți ce ascultați mai departe, aici măcar este simplu. Rămâneți pe Radio 1!
1: Radio 1!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

spital înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolv, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

spital înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: țări natanti, Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Number one la hituri pe seară, 101,1 FM, Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mold te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mold. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Dar cu tine sunt 100% versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.